دل گو جن جن آپشن های بوی وی کاتل آف بیلو دیاز آموز تو بی یه ممبر او بودی دل گو جن جن او بیم لاکو بوم بیم آبوم استرایک اولوای اس مای دیفندر.